0: Халіхало, шановне панство, шановні слухачі проєкту ProUA. Сьогодні в нас буде такий, як завжди, незвичайний ефір. У нас кожен ефір незвичайний. І в нас сьогодні працює я, ваша ведуча та журналіст Олена Максакова, ваш дистриб'ютор Мілоти, діджей Деніс і наша гарненька і наша серденько нашого проєкту, наш звукорежисер Дарина Дівуха. А гостя у нас сьогодні, вона про себе розкаже нам сама. Ваше слово.
1: Всіх вітаю. Мене звати Алла Сергієва. Я українка. 4 роки живу в Німеччині. Займаюся ляльками-мотанками. Майстриня. Вже багато років роблю ляльок. І сьогодні хочу вам розказати, що таке лялька-мотанка, презентувати українську традицію.
0: Ну, я зрозуміла, що ви за спеціальністю, ви моя колега, ви також філологиня, як і я. І я розумію, що це дуже важливо для цих ляльок, також сторітелінг, тому що кожна така лялька – це вона дуже індивідуальна, вона потребує якоїсь презентації. І нам буде дуже цікаво почути ваш сторітелінг про цих ляльок. Ми всі у захваті.
1: Дякую. Я теж дуже рада побачити колегу в Німеччині, так, філологині. Це люди, які завжди знайдуть чим зайнятися, так? Ось, і дійсно хочу розказати вам про різних ляльок, які я роблю. Вони і маленькі, і великі, і мають різне призначення. Взагалі, трішки з історії скажу, лялька-мотанка з'явилася дуже-дуже давно. Я дотримуюсь думки, що вона з'явилася понад 500 тисяч років тому. Багато хто заперечує це, але якщо подивитися історичні дані, факти, то рештки ляльок знаходять у давніх-давніх похованнях. Ну, зрозуміло, що це не були наші сучасні ляльки, не такі, як ми робили, да? Але все ж таки ця традиція, вона сягає сивої-сивої давнини.
0: А я думала, що вони з якоїсь кераміки були. Що були перші ляльки, чи ні?
1: Насправді, якщо говорити просто про ляльку, то були дерев'яні ляльки, були там з кісток зроблені, керамічні також. Ось, але нас з вами цікавить саме лялька, яка зроблена з тканини. І ось ці ляльки мають своєрідне призначення. Виділяють 3 великі групи. Лялька, яка берегиня, вона покликана охороняти родину. Далі лялька на здійснення бажання, можна так сказати, да? Коли ми чогось хочемо і дуже-дуже просимо Всесвіт нам допомогти. І 3-я група – це ляльки, які були призначені для дитини, для того, щоб дитина гралася, заспокоювали, лікували, допомагали швидше заснути. Да? Тобто кожна лялька мала своє призначення.
0: І вони всі були жінками? Ляльки, чи ні?
1: Давня традиція, так, це були лише жінки, да, дівчатка, жіночки. Ось сьогодні ви можете побачити, що роблять і козаків, да, лялька-мотанка зроблена як чоловік. Навіть ви можете побачити ляльки-мотанки, які передають інші культурні традиції. Зокрема, нещодавно в Україні була виставка ляльки-мотанки, які передають татарську культуру. Да? Тобто це татарський національний одяг. На сьогодні лялька-мотанка інтегрувалася взагалі, мабуть, у всю світову культуру, і ми можемо зробити що завгодно, да, за допомогою цієї ляльки.
0: І що ж ми можемо зробити? Давайте ми поговоримо так детальніше, що, звісно, ми можемо зробити. Але ми можемо трошки так видихнути, послухати гарну пісню, і ми поговоримо, щоб ми могли би сказати про кожну ляльку і про кожен напрямок.

0: І ми повернулись. І для мене, як для... я заміжня, але дуже така свіжа заміжня. Я все наше радіо святкувала моє весілля з моїм чоловіком. Це було наприкінці останнього року. І ми поговорили, ми ж дівчатка, про те, що є... Перше, що мене цікавить, що є такі мотанки, які можуть якось впливати на те, що у жінки з'явиться чоловік.
1: Притягти чоловіка.
0: Притягти.
1: Да? Не дарма ми кажемо, що вони здійснюють наше бажання. Да? Ось ми щось замислили, там, ну, дівчатам що треба, да? Чоловіка і гарно вийти заміж. Да? От вона так подумала, зробила мотанку і хопа, все з'явилося. Да?
0: Ага.
1: От, я вам принесла таку малесеньку лялечку, вона мені дуже-дуже подобається. В неї є дзвіночок всередині, називається вона «На щастя».
0: Ага.
1: Щастя, звісно, у кожного своє. Для когось там гроші, а для когось це кохання, для багатьох. Да? І коли ми таку лялечку або даруємо, або робимо самостійно, ми можемо для себе щось загадати.
0: Ага.
1: І ця лялечка допомагає здійснити наше бажання. Так? Ми загадуємо зустріти гарного чоловіка. Да? І раптово зустрічаємо його, і це часто буває таким здивуванням для людини, да? От начебто лялька допомогла. Так?
0: Але це дуже у психології люди говорять, якщо людина сама вірить, тому це працює зі всіма.
1: Це здійснюється, так. Да, да. Якщо ми в це віримо, якщо ми думаємо про це обов'язково здійснюється. Так? Я вам розкажу маленьку історію про цю лялечку. Моя подруга каже мені: «Донька ніяк не може зустріти гарного хлопця. Зроби їй лялечку, от саме для того, щоб вона зустріла такого хлопця». Кажу: «Добре, гаразд». Тут трішки така ремарочка, можна робити ляльки просто як подарунок, да? Тоді я не вкладаю ніяких думок в неї, або за запитом людина просить там для такої цілі, для такої цілі. Це була лялька за запитом. Я коли робила, думаю для те, щоб людина, яка отримує цю ляльку, зустріла гарного чоловіка. З подругою зустрічаємось ми на ринку, я їй віддаю цю лялечку, розмовляємо з нею, проводимо час. І тут раптом телефонує її донька і каже: «Мама, ти тут? Зараз ми до тебе прийдемо». Через пару хвилин підходить її донька з новим хлопцем. У мами було обличчя настільки здивоване, що вам не передати.
0: Ну, гарний хлопець був.
1: Хлопець був гарний, вони одружилися, да? Але це було таке перше знайомство хлопця з мамою. Да? Ми потім сміялися, вона каже: «Боже, я не думала, що це так швидко спрацює». Да?
0: Класно.
1: Тому головне вірити, і лялечка допомагає.
0: І ви також, якщо ви робите, ви також якусь ідею вкладаєте. Це дуже класно.
1: Це якщо за запитом, якщо людина щось просить, да, конкретно каже: «Зроби мені лялечку на багатство». Да?
0: Ага, от. Така багата лялечка.
1: Обов'язково. Такі теж існують. Тоді ми робимо для цієї лялечки такий мішечок і туди вкладаємо зернятка, тобто символи багатства. Можна копійчиночку вкласти або там більше купюру. І вважається, що лялька буде це притягувати в будинок.
0: А можна таке професійне питання? Працює? Ми вже зрозуміли, що з шлюбом це працює. А з багатством як спрацювало? Є такі приклади, щоб спрацювало?
1: Те ж саме. Багатство, по-перше, коли ми щось думаємо, маємо правильно думати. Ми часто кажемо: «Я хочу бути багатим». Але маємо усвідомлювати, що для нас багатство. Для когось це діти. І хопа, у вас народилося троє дітей. Ви вже багаті, да? Хтось хоче гроші отримати. То має бути запит саме там на гроші. Але гроші самі по собі не прийдуть з неба. Мабуть, треба все ж таки конкретизувати запит на пошук роботи або на пошук гарного чоловіка з грошима. Да? Ось. І дійсно, коли ми бачимо ціль, весь Всесвіт допомагає здійснитися. Якщо ми хочемо отримати багатство, то теж така, як повір'я, хочете, так і скажіть, да? Подаруйте лялечці монетку. Повісьте її там або в кишеньку покладіть монетку, і вона буде вам притягувати гроші.
0: А я б хотіла, щоб ви мені зробили... Я вже дуже багато часу говорила, що я хочу дістати Нобель Прайз. І я хочу бути Нобель Прайз тригерем у моєму житті. І в мене так конкретно це і гроші, і успіхи.
1: Це є ціль, яка вже сформована,
0: так?
1: От. Моя вам пропозиція. Давайте ви зробите ляльку самостійно. Це найкращий варіант, коли ви робите лялечку, думаєте, і ваші думки втілюються.
0: Це такий дуже гарний слоган. Ми вже думаємо, плануємо, що ми колись зробимо для нашого радіо «No Panic» мастер-клас з Аллою, а зараз ми йдемо до нашої музики. DJ Danish, was für Lied haben wir?

0: Ну, ми поговорили вже про гроші, про успіх, про кохання. Мені дуже сподобалась історія про те, що також допомогла скласти іспит. Щось,
1: якщо... це дуже цікавий момент. Я вам вже сказала, що лялечки бувають дуже-дуже різні. Ага. Дуже часто на майстер-класах я роблю з людьми, з дітками лялечок з ниток. Вони дуже прості, швидко, легко робляться. Але головна ідея такої лялечки – це таке коротке бажання, яке має от здійснитися. Да? Тобто, ну, ось щось таке невеличке, але дуже важливе для мене. І було таке, що група, де я вивчала німецьку, ми вирішили з дівчатами зробити лялечки такі, зібралися. І фактично у всіх була одна ідея – була скласти іспит з німецької мови. Да? Mm-hmm. Ось, ми ці лялечки накрутили. Ось, далі ця лялечка повинна бути біля тебе, десь біля столу, біля ліжка, ну, де людина мешкає. Після того, як бажання здійснюється, таку лялечку або виносили в сад, і вважалося, що вона має тоді далі сама там зникнути, в природу піти, бо робили з природних матеріалів. Да?
0: Чи подорожувати?
1: Ні, її залишали в саду або в лісі залишали, щоб вона зникла. Да? Вона здійснила бажання, вона була така маленька і для короткої дії. От. І ми наробили цих лялечок, далі пішли складати іспит. І ви не повірите, всі склали успішно іспит і отримали сертифікат. Ось, подякували лялечкам.
0: Це Б1 був?
1: Це був Б1, так. Ага. Б1 з німецькою, всі дуже хвилювалися. От. Але готувалися теж, бо тільки хвилюватися не допоможе. Маємо ще свої якісь зусилля прикладати.
0: Це дуже така класна історія, шановні слухачі. Не переключайтесь, ми вам зараз розкажемо, як скласти іспити не тільки німецькою. Це я думаю, що працює хтось якусь французьку чи китайську вивчає, хтось хоче скласти такий професійний іспит. Всі роблять мотанку. А потім ви мені сказали, що якщо таке коротке бажання, таке маленьке бажання, то потім ми звільняємося від цієї мотанки.
1: Ми дякуємо лялечці, да, і відпускаємо її в світ.
0: В світ. Да? Але якщо в нас таке велике-велике бажання, і ми зробили для нашої мети, для нашої такої великої мети нашу ляльку, що ми маємо з нею робити?
1: Вона може залишатися у вас в будинку.
0: А як? А де вона?
1: Скільки завгодно. Бажано, щоб вона у вас знаходилася в приміщенні, там, вонцимер, да? Тобто в залі десь, де ви мешкаєте. Зазвичай люди обирають місце або десь там у шафі, або біля вікна. Вважається, що краще ставити біля вікна, щоб вона бачила сонечко, да? Бо сонечко, сонячна енергія притягує до нас знову ж таки здійснення наших бажань. От. Взагалі, велика лялька, я вам вже сказала, що є їх три види, да? І та, яка на здійснення бажань, вона може бути у вас дуже довго. Здійснилося ваше бажаннячко, ми подякували ляльці і думаємо, опа, я хочу нову машину. Даруємо лялечці якусь прикрасу, бусинку якусь, стрічку якусь, да? І просимо допоможи знову здійснити моє бажання.
0: А якщо довго не діє, ми можемо якось так з нею поговорити, там,
1: сказати, лялечку, я тебе прошу.
0: Я вже ждаників поїла, я вже хочу щось таке...
1: Хочу щось нове вже... авто, да?
0: Мені вже прикро, тому що...
1: Мене, знаєте, дуже радує, коли дівчата, з якими ми на майстер-класах робимо лялечок, потім надсилають фото. І я точно знаю, що людина зробила лялечку, ну, наприклад, там просто зі стрічками, а потім надсилає фото, я дивлюся, у неї вже там якась бусинка висить, там вже якусь заколочку причепили, думаю, о, бажань стає більше, більше і більше. Да? От, тобто...
0: Ага, це такий обмін. Ми лялечки щось таке...
1: Щось даруємо.
0: Оце да. Дуже, це дуже мудро. Це да. Дуже мудро, якщо... Тому що якщо ми також у стосунках з якоюсь людиною, вона також чекає, що ми щось...
1: Ну, взагалі, будь-які стосунки, да, це обмін. Перш за все, це обмін енергією, да? Ага. Позитивною енергією. Якщо ми щось позитивне посилаємо в світ, ми обов'язково отримуємо на зворот. Да? Як кажуть, не роби зла, не отримаєш на зворот. Якщо ми посилаємо добрі думки, отримуємо добрі думки.
0: У нас тут завжди в нашому проєкті про ЮА у нас дуже така класна атмосфера. І ми... Усі ми були всі сінгли, майже всі. І зараз всі ми заміжні чи заручені.
1: О, так, бачите, як добре.
0: Нас така...
1: До речі, розкажу, є теж таку лялечку роблять для того, щоб успішно вийти заміж. Зазвичай їй дають в руки рушник. Рушник має спускатися до підлоги. Да? Угу. Ось, це коли дівчина чекає, шукає ще хлопця, в неї ще немає хлопця. І таку лялечку ставлять на віконечко, і вона наче визирає і дивиться, де там мій чоловік блукає.
0: Ну,
1: да?
0: Щоб не який попало, а який, щоб
1: гарний був. І оцей рушничок – це як дорога. Після того, як дівчина заручена, рушничок змотують, і вже лялечка у нас тримає цей рушничок. Тобто вона вже знайшла своє щастя, да? Ось і далі чекає, вже на весілля чекає.
0: Ага. А потім? А, потім ми можемо щось
1: вона
0: подарувати.
1: Вона просто залишається в домі, да, охороняє родину, підтримує,

0: завжди, якщо ми бачимо червоний колір, це символ кохання. Білий колір – символ чистоти, чистих намірів.
1: Така смерті також було, так?
0: Ну, я б не відносила його до смерті, бо це, в принципі, більше така християнська традиція. Взагалі, в символіці білий означає чистоту намірів. Взагалі, подивіться на лялечок, дуже часто у них обличчя біле.
1: Uh-huh.
0: Да? Тобто нічого немає, вони не мають обличчя. І оце біле обличчя – це чистота намірів.
1: Табула раса.
0: Через,
1: така, що,
0: взагалі
1: чисто,
0: да? Тобто невизначено. Да? Тобто це такий, коли ми робимо таку лялечку для себе – з чистим обличчям. Ми кажемо Всесвіту, я відкрита для твоїх несподіванок. Я приймаю все, що до мене приходить. Але є інші, які мають солярний хрест на обличчі, да? Ось, mm-hmm. Зазвичай хрест, знову ж таки, абсолютно не пов'язаний ні зі смертю, ні з чимось негативним. В давній слов'янській традиції хрест означав захист і підтримку. Це був солярний, сонячний знак, який підсилював наше бажання. Якщо я вже маю своє бажання, я можу зробити хрест, і він підсилює здійснення цього бажання. Так? Тому ніколи не кажіть, що хрест – це на смерть. Ні-ні-ні-ні, ніколи ляльки-мотанки не робили, нічого не мають спільного з похованням.
1: Це не вуду, ні.
0: Абсолютно.
1: Ні, це не вуду.
0: До речі, про вуду я отут вперше почула в Німеччині, коли проводила майстер-класи на вуличних фестах, і німці підходять і питають, що це лялька вуду. Кажу, ні-ні-ні-ні-ні. Ось, і пояснюю, що нічого спільного абсолютно немає. Навмисне українська мотанка у нас без обличчя. Бо саме через обличчя можна притягнути якісь негативні думки, да, там передати якусь енергію негативну. Чисте обличчя, чисті наміри. Хрест – це символ сонця. Все, нічого спільного з негативом, з вуду абсолютно немає.
1: Я туди не копала, може там також не дуже багато чогось поганого, може це погані європейці щось таке розповідають. Може, це чутки, але ж тут ми впевнені, що тут все гарно.
0: Українська традиція не має негативних моментів, пов'язаних з лялькою-мотанкою. Навпаки, лялька передавала лише позитив, надію на краще, да, сподівання на краще, підсилювала наші бажання. Ось, і коли люди їх робили, вони завжди намагалися думати про щось хороше, включати гарну музику.
1: А ми зараз підсилюємо наше бажання нашими гарними емоціями, і ми переходимо до наступного треку «DJ Денніс». Ми чекаємо на гарну музику.
2: А тепер я сама стальна зі своєї банди. Ой, припи, припинда, всі хлопи мені кажуть да.
3: Припинда, балю, фіага, ау.

0: Халі-хало, шановне панство. Ми повертаємося до нашої студії. У нас трошки жарко, тому що в нас така... Ми дуже всі прониклись тою... Ми надихнулися тою атмосферою, якщо ми можемо самі якось зробити мотанку, і в нас всі наші бажання... здійсняться, і у нас таке, що...
1: Взагалі, знаєте, я дуже-дуже хочу, щоб бажання в усіх людей здійснювалися. Да?
0: Вони протиречать іноді один одному. Наприклад, якщо один хоче, і інший хочуть якесь одне місце у офісі, чи щось таке.
1: Мають бути позитивні бажання, да?
0: Має бути щось таке більш абстрактне. Тому...
1: І позитивне, да? Взагалі, все, що ми пов'язуємо з мотанкою, це має бути позитивне.
0: Позитивне.
1: Да? В жодному випадку ми не можемо зробити ляльку і побажати іншій людині там смерті або хвороби, або ще чогось, да?
0: Ні-ні-ні, я розумію, що... Всі не можуть здійснити свої мрії, тому що, наприклад, з якимось містом, з якоюсь вакансією, наприклад, чи якийсь хлопець, якщо це конкретний хлопець, а дівчаток дві.
1: Але знаєте, як кажуть, навпаки, якщо це тобі не дається, значить це не твоє.
0: І не потрібно.
1: Да, всесвіту видніше, що тобі... повинно належати, да, що має прийти в твоє життя. От тут саме дуже гарно про це говорить чисте обличчя мотанки. Коли ми робимо чисте обличчя, ми кажемо Всесвіту, я відкрита для твоїх дарунків. Да, можливо, мені подобається цей хлопець, але він не принесе в моє життя щастя. Да? Десь там є інший, який саме повинен бути зі мною. І тому, коли ми кажемо, ой, щось не вийшло, шкода, що не вийшло, але потім проходить час, і ми думаємо, о, добре, що воно так не вийшло. Да? Ось. Тому, мабуть, треба довіряти Всесвіту, довіряти тому, що з нами стає, що відбувається з нами. Знаєте, як кажуть, все, що не робиться, все на краще.
0: Так, і я впевнена, що коли ми щось таке, коли ми... питаємо у Всесвіту, що я хочу щось таке більш детальніше, ми базуємося на своєму досвіді.
1: Да, на своїх бажаннях.
0: І коли Всесвіт нам дає щось інше вже для нашого наступного досвіду, ми не можемо цього питати, тому що в нас немає досвіду, щоб...
1: Питати.
0: Угу. Да, і тому іноді ми отримуємо щось...
1: Те, що начебто не просили.
0: Не просили.
1: Да? Але, знову ж таки, якщо подивитися, потім озирнутися, да, то ми отримуємо можливості, які потім складають наше життя. І ми думаємо, так. Воно так мало бути, да? От, ми коли їхали сюди у Німеччину, ми взагалі нічого не замислювали і не думали. Взагалі, от як оця мотанка з чистим обличчям, ми були такі чисті, і, Боже, куди нас закине, да? Але пройшло 4 роки, я сижу зараз тут з вами, розказую про мотанки. І якщо так озирнутися, можна сказати, що да, так мало бути, да? Ось, щоб оцей момент настав, мало пройти оті 4 роки, які пройшли. Ось зараз я вже маю можливість розказувати про мотанки, проводити майстер-класи, нести українську культуру в світ, в Європу. І, знаєте, я дуже щаслива, коли на майстер-класи приходять люди різних національностей. І вони слухають, роблять ці мотанки, забирають з собою частинку української душі. Це настільки приємно, це настільки... Ну, просто окрилює. Хочеться ще робити, розказувати, дарувати людям щастя. Дуже часто, коли даруєш людині цю маленьку лялечку, вона починає світитися. Людина, да? Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, коли обличчя одразу сяє, і людина, Боже, оця лялечка, це, знаєте, як такий крок у дитинство. ми всі гралися лялечками, там хлопчики машинками, да? Але це іграшка. І коли людина бере її в руки, вона вау, да? А ось це щось таке давно минуле, те, що десь я відчував в дитинстві. Це такий маленький шматочок щастя.
0: Я гралася, коли я була дівчинка, я дуже довго гралася ляльками.
1: Ну, ми всі, мабуть, раніше, да? Коли мене питають, як давно ти почала ляльки робити, то я завжди кажу, знаєте, з дитинства ми гралися ляльками, ми шили їм одяг, ми їх там чепурили, ми їх там прикрашали і подібне. Ну, але ясно, що це не були ляльки-мотанки, да? Ось, якщо вже говорити про саме про мотанку, саме про традицію, про те, як вона повинна бути зроблена, то це, звісно, до мене прийшло вже набагато пізніше. Взагалі, коли я навчалась в Харківському національному університеті імені Каразіна, то мій диплом був присвячений українській символіці. І от саме там я дуже так докладно вивчала всі символи, що означають і самі кольори, і що означає вишиванка, що означають там якісь хрестики, все-все-все, що складає нашу з вами культуру. Ось, і це було дуже важливо. Сьогодні, я думаю, що ми маємо ці знання передати нашим дітям. Неважливо, де ми є, де ми знаходимося, нас усіх розкидало по всесвіту, але кожен несе з собою в серці шматочок свого дому, да, свого будинку, своєї батьківщини.
0: Але ж в мене така ідея до мене прийшла. Ти ж з Харкова, і я на 100% впевнена, що твої перші ляльки були німецькі. Саме... В мене були перші ляльки німецькі.
1: Саме тут маєте на увазі, да?
0: У Харкові були, в нас були у всіх німецькі ляльки. Ляльки.
1: Я навіть і не пам'ятаю.
0: Не пам'ятаю.
1: Да, можливо.
0: В мене були німецькі ляльки.
1: Да.
0: В нас у тих дитячих магазинах у нас продавали німецькі ляльки.
1: Може бути, да, я вже не пам'ятаю.
0: Зараз ми у Вестдойчланд, наші старі ляльки, вони були з Остдойчланд. Але ж вони були переважно німецькі.
1: От, бачите, як цікаво переплітаються дороги. Да? Ага. А тепер ми українську культуру принесли
0: зараз,
1: в Німеччину. Да?
0: А зараз тут приїхала і робиш українські ляльки.
1: Да, да. Це теж, знаєте, так, з одного боку дивно, з іншого боку це теж надихає, бо коли мене питають там, а ти хочеш ще раз у своєму містечку провести майстер-клас? Я живу в Епштайні, маленьке містечко. Кажу, ой, ви знаєте, мабуть, всі мої сусіди вже мають мої ляльки, бо вже всі німці до мене приходили на майстер-класи, вже всі зробили ці ляльки, вже усіх вдома їх повно. Да?
0: Але ж бажання все нові-нові.
1: Нові-нові, да, це ага. Абсолютно правильно, так.
0: Але, сусіди старі, а бажання та нові.
1: Нові, правильно, мають ще робити, так, це правильно.
0: І з цією позитивною ідеєю ми йдемо до музичної паузи. Діджей Деніс, вас хабен в'єв.

0: і хотіла би поговорити, що які у вас, я думаю, що у вас така, таке гарне життя, що якщо у вас є плани, ви впевнені, що вони здійсняться. Але ж ми з вами можемо поговорити, які у вас плани на майбутнє. Що...
1: Це дуже добре, що ви нагадали про плани на майбутнє. Да? Плани на майбутнє – це виставка ляльки-мотанки у Франкфурті, у Вісбадені, у сусідніх містах, да? Взагалі по всій Німеччині. Я і моя колега Анжеліка Сафонова, ми готуємося зараз до виставки, ми готуємо ляльки, і там будуть різноманітні, починаючи від малесеньких, 5 сантиметрів найменше, да, до великої ляльки. Ляльки, які передають історію України, які відтворюють певні історичні етапи. Далі ми плануємо зробити таку експозицію «Доля жінки». Да? Від дитинства, молодість, заміжжя, да, далі. Тобто всі-всі-всі етапи. За допомогою ляльки ми можемо передати що завгодно. Крім того, ми готуємо таку серію лялечок, які будуть передавати національні костюми Німеччини. Ви не повірите, наскільки це цікаво і складно відтворити якийсь костюм. Да? Я робила, останньою я робила Райнфальц-Вестфалія, національний костюм. Я його перероблювала кілька разів. То мені вишивка не підходить, то мені не подобається, як ця лялька стоїть, то ще щось. Да? Поки не відтвориш саме той костюм, який ти бачиш на фотографії. Бо одна справа, коли ми робимо зі своїх якихось думок ляльку, да, ми там щось забажали і робимо. Інша справа, коли ми маємо фотографію, маємо 100% передати одяг, передати зачіску, передати там навіть позу передати, як жінка 19 століття або там 17 століття, як вона виглядала. Це дуже цікаво і дуже захоплююче.
0: Зараз дуже модно косплей для людей, які... вони косплеють якусь епоху, mm-hmm. і вони фени якоїсь епохи. Але у вас а які ще плани є?
1: Ось оце виставку ми хочемо зробити, да, і безумовно проводити майстер-класи. Ми взагалі відкриті до усіх запрошень, прийдемо до вас, до всіх, хто запросить, і зробимо з вами цю ляльку, бо дійсно така ідея є, це поширення української культури, ознайомлення інших людей з нашою культурою, з нашими традиціями, встановлення такого зв'язку між людьми. Якщо ви подивитися, то в Європі є дуже багато спільних рис з Україною. Да? Якщо ми замислюємося, то звідки це? Ну, мабуть, знову ж таки, люди переселялися, переїжджали, приносили щось своє. Да? І це дуже цікаво і дуже, дуже корисно для такого загальнолюдського розвитку.
0: Так, і на нашій сторінці ви, я думаю, що наші слухачі зможуть знайти ваші реквізити. Вони будуть на нашій сторінці нашого радіо Pro.ua. І ми, я думаю, що будемо потім дивитися, які з наших слухачів прийдуть до вас.
1: На майстер-класи.
0: На майстер-класи.
1: Які лялечки вони зроблять, да?
0: Так, я думаю, що вони зроблять якийсь ляльок. Одна лялька буде Даша. Да, Даша? Одна лялька буде Деніс, одна лялька буду я, ваша журналістка Олена Максакова, ваш дистриб'ютор Мілоти на цьому радіо. І ми будемо так, хтось буде косплеїти нас.
1: Ми з вами загадали це бажання, сказали це ось цій великій лялечці. Я думаю, що ваші слухачі теж її потім побачать на фотографії. Да? Ось вона буде вас підтримувати у ваших справах, у вашій діяльності, ваше радіо.
0: Вона на професійне зростання? Чи?
1: Да, на червоний колір, це на щастя, на принесення добробуту. Да? Ось золоті елементи, ну що таке золото, да? Хай ваш проект процвітає, приносить вам гроші. Да.
0: Золото – це характер. В мене золотий характер.
1: Ось, бачите? Так.
0: Я думаю, що це, ця лялька, вона також на мене похожа.
1: Червоному, вона також у червоному. Волосся,
0: червоний,
1: да,
0: для мене – це новий чорний. Маленьке, маленьке чорне.
1: Якісь елементи ви можете додати їй самостійно, да, якісь там прикраси, щось, це вже теж ваша фантазія. Коли таку лялечку дарують, вона стає вашою повністю, да, тобто вона переходить у вашу власність, і ви можете з нею там розмовляти, подумки їй там щось казати, ось наш проект потребує, я не знаю, нову апаратуру або ще щось. Да.
0: Ну, ми здобули також грант, як одна з частина українського суспільства на нашому радіо, і ми були такі дуже улюблені українські проєкти, ми дуже пишаємося цим. І ми змогли також з цього гранту також якесь обладнання покращити.
1: Ми... Це супер. Ви просто молодці. Я думаю, що це дуже важливо, коли ось тут, в Європі, в Німеччині, звучить українська мова на радіо, да, і люди можуть слухати рідну мову, музику.
0: А зараз ми потрошку будемо прощатися з нашими слухачами. Ми говоримо наше велике спасибі нашої гості Алла.
1: Дякую вам теж за увагу.
0: Дуже дякую.
1: Дуже дякую. Було дуже приємно, дуже цікаво. Сподіваюся, що всі слухачі почули щось цікаве, корисне і теж захочуть зробити таку лялечку для себе.
0: І також дуже велике спасибі моїй другій родині, моїм колегам, колежанка Дар'я Дівуха, наш звукорежисер. І моє серце, мій чоловік Деніс Шрьота. Також дуже велика подяка Єнсу Гроде. Dankeschön für Möglichkeit hier zu sein. Jens Grode und unsere deutsche Kollege. Також дуже велике спасибі нашому директору, нашій душі нашого проєкту Міла Старлайл. Ми сподіваємося, що наступного разу ми будемо разом з тобою також. І наша друг нашого проєкту Света Балагула, Грюсе Фюдіх. А зараз ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Слухайте українську музику, робіть українських ляльок і робіть щось таке гарне для ваших бажань, щоб ваші бажання здійснилися. Ваш проєкт про ЮА.

листи скотча, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попалиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті задись. Коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому,